for en tango for en som er ensom. Tango for en som skapt for en natt.